צריכה צריכה לחום מי כסה שלומי ליקו חום חונר ערד הקוויט יוקב צ'חבין קיל לטיס יקר ותכלל לזה צ'ולחי צ'וכלי לתוכבי חוולבט תוקל חוקן הקוויט חנה חוספין הקל תוכלן קניאם ספו שתפל לתלמיד קובנצ'ל חוקן הקסאי צ'ולחי צ'וכקוי לטיס יקר צ'וכלי תוכבי חוולבט תוקל לנבי חנה חוספין הקל תוכלן קניאם קיל וחרד בו דרד שבויו יוקב רבין קיל לקחר Ojalá cuida acá con ti camisa escabal y agropecuario Cate en el calzada Chistón San Pedro Carchá Más chichicho carile chambil Abono le distango le 15-15-15-20-20-20 Urea nitro mayafer 20-20-0 Urea 15 verti maiferti cardamomo Ojalá cuida super 15 super 20 Herbicida gramazón elimina para cuatro taun tonte Concentra réplica ya le cuida le cuacash le mer Arana cuida taun chichone le caruta canjela Tere la isla mayorista Rendi abono concentra maragli herbicid, cual li bombas a juires catualipín. Paquep li vitamina li vacuna repliquetón. Sicomac, agropecuario KTN, calzada chistulo San Pedro Carchao. Cali se hizo el ejército que le pateó en la cara, yo que es checa bien que le... Juan Ajuicho Cre, Juan Nachup, Chan Relash Cajol, Héctor, Víctor, Salvador, Marcos, Ricardo, Chup, Juan Ajuicho Chan Aranchi Chaim, Juan Ajuicho Erlinda Isen Cal, Juan Ajuicho Lorenza Cal y Chinch, Juan Queverán Playa Grande, Licambe, Julián Chiquín, María Jesús Cal y Chinch, Juan Queverán Tamaús, Tepal, Alta Verapaz. Ojalá se hizo el gil choqueré, salí cuten ahí, ni que es joltica chacaro, ni cuten ahí, salí maya, van, ni que es joltica, najan, quip bats, ni cutana. Ojalá se hizo el gil choqueré, caspitine, aran salí jun jun, chinaje, ni que quede chol, chica pinquil. Como le cachen a Bichli, yo coches campan la culac, chirule.